0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taia vântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

curs.

regăsit. Suntem împreună la Bună Dimineața Călăraș și avem 101,1 FM, frecvența pe care ne auzim în Călăraș și împrejurimii, sau www.radio1.ro dacă vreți să ne auziți mai de departe. 16 grade Celsius este, mă rog, a început până la vreo 6 grade Celsius dimineața de astăzi, ceea ce înseamnă că nu o să fie chiar cald afară. În altă ordine de idei, mai avem ceva cu cer variabil, zice. Cer variabil înseamnă că vremea face ce vrea ea și noi am fost anunțați, ca să zic așa. Dacă pleci de acasă fără umbrelă, o să plouă. Dacă pleci cu umbrelă, nu o să plouă. Dacă îți faci freza, o să bată vântul. Dacă nu îți faci freza, nu o să bată vântul. Sau, mă rog, o să bată suficient cât să nu. Da, bun. Ploaia o să fie doar atât cât să-ți murdărească mașina. Și bineînțeles că nu o să plouă cât să suge praful. Doar așa, cât să-ți destropească. Bine, 19 grade Celsius este maxima pentru astăzi, cod galben de ploaie, dar e ploaie, de-a noastră, ca să zic așa, nu o să fie o ploaie din aia torențială, zic, așa zice. O să avem, imediat o să mă uit și la textul efectiv, zice, ploi însemnate cantitativ în intervale scurte de timp, da? Mai ales prin acumulare, ci că o să fie 20-30 de litri pe metru pătrat. Iar e restrâns, o să fie mai mult. Dar nu o să fie foarte tare, pentru că ne uităm afară și vedem ce înseamnă asta. 8:14 minute, avem în schimb cea mai bună muzică din tot FM-ul și atmosferă caldă aici pe frecvența Radio 1. Rămâneți cu noi și dați radiourile mai tare. Dom, dom, dom, dom, dom.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

V-a ascultat, bună dimineața, Călăraș! Ei, așa cum v-ați obișnuit, la radio nu se ascultă cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și informațiile de care aveți cu siguranță nevoie. Aflăm că România intră într-o negociere importantă privind bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Irlanda cere, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a propus reducerea bugetului cu aproximativ 8% față de varianta inițială. Unele estimări vorbesc despre tăieri de aproape 159 de miliarde de euro. Fondurile pentru agricultură și dezvoltare regională ar urma să fie protejate într-o anumită măsură, însă europarlamentarii români avertizează că țara noastră ar putea primi mai puțin bani în următorii 7 ani. Pentru România, astea nu mai sunt simple cifre negociate la Bruxelles, doar din bugetul european sunt finanțate drumuri, rețele de apă, proiecte agricole, spitale, școli, digitalizarea administrației și investiții din comunitățile care nu și-ar putea permite singure asemenea lucrări. O reducere a bugetului poate însemna mai puține proiecte sau o competiție mult mai dură pentru fiecare finanțare. Parlamentul European anunță că respinge propunerea în forma sa actuală, iar negocierile sunt departe de final. Cu alte cuvinte, începe perioada în care fiecare stat explică de ce economiile trebuie făcute. Desigur, în altă parte, normal, noi economisim doar liniștea și investim imediat într-o piesă bună aici la Radio 1, deci muzica bună merge mai departe. Așa că, da, drumul la muzică, la maxim, volumul sus...

0: utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Municipiul Călăraș primește o evaluare favorabilă pentru proiectele realizate cu fonduri europene. Reprezentanții ai Comisiei Europene, ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia au analizat investițiile aflate în implementare și rezultatele obținute până acum. Verificările vizează modul în care sunt utilizați banii europeni, respectarea termenelor și efectele proiectelor asupra comunității. În municipiu sunt derulate investiții pentru modernizarea școlilor și a blocurilor de locuințe, eficientizarea energetică, îmbunătățirea transportului public și regenerarea unor spații urbane. Valoarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru unitățile de învățământ și clădirile rezidențiale depășește 81 de milioane de lei. Autoritățile locale susțin că investițiile reduc consumul de energie, îmbunătățesc condițiile din școli și contribuie la modernizarea orașului. Evaluarea europeană este importantă și pentru accesarea unor noi linii de finanțare. Primăria trebuie însă să respecte calendarele asumate și să finalizeze lucrările până la termenele stabilite prin contractele de finanțare. Primăria municipiului Călăraș amenajează 48 de noi locuri de parcare de reședință într-o zonă dintre blocuri în care locatarii reclamă de mai mult timp lipsa spațiilor pentru automobile. Lucrările includ pregătirea terenului, realizarea structurii carosabile, asfaltarea și delimitarea fiecărui loc. Administrația locală spune că intervenția face parte din programul de reorganizare a spațiilor dintre blocuri, care urmărește atât crearea parcărilor, cât și păstrarea circulației pietonale și a accesului pentru autospecialele de intervenție. După finalizarea amenajării, locurile urmează să intre în sistemul municipal de atribuire a parcărilor de domiciliu. Cetățenii interesați trebuie să urmărească anunțurile primăriei referitoare la depunerea cererilor și la documentele necesare. În zonele unde numărul solicitărilor depășește numărul locurilor disponibile, atribuirea se face potrivit regulamentului local. Autoritățile le cer șoferilor să nu parcheze pe suprafețele aflate încă în lucru și să respecte semnalizarea temporară. Programul de amenajare a parcărilor va continua și în alte cartiere, în funcție de spațiul disponibil și de fondurile alocate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călăraș a organizat bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, simultan în municipiul Călăraș și la Agenția Locală Oltenița. Evenimentul le-a oferit tinerilor posibilitatea să discute direct cu angajatorii, să afle ce posturi sunt disponibile și ce calificări sunt cerute pe piața locală. La bursă au putut participa și alte persoane aflate în căutarea unui serviciu, nu doar absolvenții promoției din acest an. Reprezentanții agenției au prezentat servicii de consiliere profesională, cursuri de formare și facilitățile acordate angajatorilor care încadrează absolvenți sau persoane din categorii vulnerabile. Participanții au avut posibilitatea să susțină discuții preliminare pentru ocuparea posturilor. Pentru tinerii fără experiență, întâlnirea directă cu firmele poate reprezenta primul pas către angajare. Persoanele care nu au găsit un post potrivit la bursă pot solicita în continuare sprijinul AJOFM Călăraș. Agenția actualizează periodic lista locurilor vacante și poate recomanda programe de calificare sau reconversie adaptate cererii angajatorilor din județ. Premierul desemnat Luca Niculescu anunță că intenționează să depună joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. El afirmă că sunt analizate mai multe variante pentru componența viitorului executiv: un cabinet politic, unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Obiectivul declarat este obținerea unei majorități parlamentare cât mai solide, care să permită instalarea unui guvern funcțional și adoptarea rapidă a deciziilor economice și administrative. Negocierile au loc într-un climat politic tensionat, iar partidele nu au ajuns încă la un acord asupra formulei de guvernare. După depunerea documentelor, candidații propuși pentru funcțiile de ministru trebuie audiați în comisiile parlamentare. Programul și întreaga echipă vor fi apoi supuse votului de încredere al Parlamentului. Pentru învestire este necesar votul majorității deputaților și senatorilor. Printre urgențele viitorului guvern sunt menționate stabilitatea bugetară, continuarea proiectelor finanțate prin PNRR, funcționarea serviciilor publice și măsurile pentru protejarea populației în fața creșterii costurilor. Administrația Națională de Meteorologie anunță ploi în majoritatea regiunilor, intensificări ale vântului și precipitații mixte la munte de duminică până marți dimineața. Cantitățile de apă pot fi moderate, iar în unele zone, ploile se pot acumula într-un interval relativ scurt. La altitudini mai mari de 1500 de metri sunt prognozate lapoviță și ninsoare, pe fondul scăderii temperaturilor. Vântul va avea intensificări temporare, în special în zonele montane și în regiunile expuse. Pentru luni, șoferii sunt sfătuiți să adapteze viteza la carosabilul umed și să păstreze o distanță mai mare între vehicule. În zonele montane sunt recomandate echiparea corespunzătoare a automobilelor și verificarea condițiilor de circulație înainte de plecare. Autoritățile le cer cetățenilor să urmărească mesajele meteorologilor, deoarece informarea generală poate fi completată cu avertizări pentru anumite județe. Temperaturile vor scădea în mai multe regiuni, iar vremea va deveni mai rece decât în zilele precedente. Informarea meteorologică este valabilă până marți dimineața. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

pe metru pătrat, într-un timp scurt, descărcări electrice frecvente și rafale de vânt până la 70 de km pe oră. Asta ne anunță pentru zona noastră, cod portocaliu de Vijelii și în județul Suceava, intervalul orar 20-21, 20-25 de minute și 21 și 25 de minute și vizează localitățile Vatra Dornei, Fundul Moldovei și Arul Dornei, Dorna Cândrenilor, Pojoruta, mă rog, acolo. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice frecvente, iar vântul va avea intensificări la rafală cu 55-70 de km pe oră, care pot lua aspect de mijelie. O altă avertizare, Mureș-Harghita, avem ploi în toată țara până marți dimineață, pe lângă avertizările de vreme severă, ANM a emis o informație meteo, informare meteo, logică valabilă în perioada 11 octombrie ora 10 până pe 13 octombrie ora 10, care adună ploi în toate regiunile țării, inclusiv în Călăraș. Cum spuneam, ploile se vor concentra mai ales în jumătatea de sud-est a țării astăzi. Aversele vor fi însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice, cantități de apă pe 15-20 de litri, dar și local până la 30 de litri pe metru pătrat. Dacă mergeți la munte, deși ce să faceți la munte în perioada asta? Stați liniștiți! Unde plec? Ce e? Ce se cauți la munte? Mai ales că și plouă. Pe aici, pe acolo, mai și ninge. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, precipitațiile vor fi temporar și sub formă de lapoviță și ninsoare. În Carpații meridionali și în Carpații de curbură, la altitudini mari, vântul va avea rafale de 70 până la 90 de km pe oră. În celelalte regiuni avem temporar intensificări de vânt cu viteze de 45-50 de km pe oră, în special în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a țării. Da, meteorologii anunță o răcire a vremii. Duminică temperaturile au scăzut regiunile vestice, nord-vestice, sud-vestice, iar de luni răcirea se va resimți și în restul țării. Cam așa stăm, nu știu dacă stăm bine, dar până la urmă iarna nu-i ca vara, nu? Și prin urmare nici toamna nu e ca vara. Facem că seamănă puțin cu primăvara, dar nu-i ca vara. Da, 9:33 de minute, Sting și Desert Road, la Bună Dimineața Călăraș, în varianta aia care ne dă un picuț mai mult puș, mai multă energie.

care nu au avut liniște, un obiect care semăna cu o dronă sau cu un avion de mici dimensiuni a fost găsit pe o stradă din oraș. Agenții, normal, au fost chemați de urgență, pentru că, ce să vezi, nu știu dacă e paranoia. E doar faptul că nu știi ce e ăla. Da? Și cum în ultima vreme au cam căzut drone, la fața locului au ajuns și pirotehniști. Era vorba despre un avion, dar de jucărie. Obiectul a fost găsit în jurul orei 20 pe calea Florești din Cluj-Napoca. Probabil că cineva a avut o eroare de pilotaj, eu știu, a ieșit avionul din raza de acțiune a telecomenzii, a rămas fără combustibil, baterie, nu știu ce, pe ce fi mers. Apoi

nu știu dacă și l-a asumat cineva, dar nu a fost vorba despre o dronă sau despre un avion real, dar totuși aparatul a creat confuzie și puțină panică în zonă, iar oamenii au sunat la 112, corect, da? Pentru a se asigura că nu se află în pericol, ceea ce ar trebui să facem și noi. Ideea este că tocmai de asta nici armele de jucărie, dacă ești pe stradă cu un pistol de jucărie care arată foarte realist și nu se vede clar că este o jucărie, ai o problemă, se lasă cu amendă, indiferent că este de jucărie, deci nici măcar nu trebuie să fie de airsoft sau eu știu de... Nu, de jucărie, dar care arată foarte realist, este cazul să vă pregătiți și pentru o și anume amendă. Că, ce să vezi, e ilegal. Dar tocmai de asta, pentru că creează panică și confuzie. La fel s-a întâmplat și aici. Ama, trebuie să vadă oamenii legii, al cui a fost avionul, pe numele cui a fost înregistrat, dacă a fost înregistrat, sau este pur și simplu o jucărie ceva mai pretențioasă. Că el a trebuit să zboare ca să cadă, nu?

0: informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș deleagă managementul serviciului de transport public către operatorul Alitrans. Măsura urmărește coordonarea curselor, administrarea mijloacelor de transport și îmbunătățirea relației dintre operator și călători. Administrația locală trebuie să urmărească respectarea traseelor și a programelor, starea autobuzelor, curățenia și modul în care sunt soluționate sesizările publicului. Pentru călători, schimbarea ar trebui să aducă un serviciu mai predictibil și o mai bună adaptare a curselor la orele cu trafic ridicat. Modernizarea transportului public este legată și de investițiile europene pentru reducerea emisiilor de carbon și refacerea infrastructurii folosite de autobuze. Primăria pregătește lucrări pe culoarele de transport, stații și alte elemente necesare serviciului. Operatorul trebuie să asigure continuitatea curselor pe durata intervențiilor și să anunțe din timp eventualele modificări. Călărășenii pot transmite sesizări referitoare la întârzieri, nerespectarea traseelor sau condițiile din vehicule. Eficiența noii forme de administrare va fi evaluată prin regularitatea curselor, numărul călătorilor și calitatea serviciului oferit. Lucrările de asfaltare au început pe strada Zăvoiului din municipiul Călăraș. Intervenția include pregătirea suprafeței, remedierea zonelor deteriorate și turnarea stratului de asfalt. Pe durata șantierului, circulația poate fi îngreunată sau restricționată temporar pe anumite porțiuni. Șoferii trebuie să respecte indicatoarele amplasate în zonă și instrucțiunile personalului care coordonează traficul. Autoritățile le recomandă locuitorilor să nu lase autoturismele parcate pe sectoarele unde lucrează utilajele pentru a nu întârzia intervenția. Strada Zăvoiului face parte din programul municipal de modernizare a infrastructurii rutiere, alături de alte artere pe care se execută asfaltări și reparații. Primăria precizează că ritmul lucrărilor depinde și de condițiile meteorologice. După așternerea asfaltului, trebuie realizate finisajele, aducerea la cota a elementelor din carosabil și refacerea semnalizării. Locuitorii așteaptă ca modernizarea să reducă praful, acumulările de apă și deteriorarea automobilelor. Recepția lucrărilor trebuie să confirme respectarea grosimii stratului asfaltic și a cerințelor tehnice prevăzute în contract. Modernizarea cinematografului Victoria revine în atenția Consiliului Local Călăraș. Proiectul urmărește readucerea clădirii în circuitul cultural și transformarea sa într-un spațiu potrivit pentru proiecții, spectacole și evenimente publice. Documentația analizată de autorități stabilește lucrările necesare, valoarea investiției și sursele de finanțare. Clădirea are nevoie de intervenții la instalații, finisaje și dotări, dar și de soluții pentru siguranța publicului și accesul persoanelor cu dizabilități. Proiectul trebuie să prevadă echipamente moderne pentru sunet și imagine, precum și condiții adecvate pentru organizarea unor activități culturale diverse. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, urmează procedurile de achiziție și selectarea constructorului. Durata efectivă a lucrărilor va putea fi stabilită după atribuirea contractului și emiterea ordinului de începere. Redeschiderea cinematografului ar oferi municipiului o sală culturală importantă, într-o perioadă în care oferta locală de spații pentru spectacole este limitată. Consilierii trebuie să urmărească atât costul investiției, cât și cheltuielile necesare funcționării clădirii după modernizare. Două mesaje RoAlert au fost transmise populației din nordul județului Tulcea după detectarea unor drone în spațiul aerian ucrainean în apropierea graniței cu România. Ministerul Apărării Naționale anunță că sistemele radar au urmărit evoluția țintelor în noaptea de vineri spre sâmbătă. Locuitorii din zonele vizate au fost avertizați asupra riscului căderii unor obiecte și au primit recomandarea să se adăpostească, să evite ferestrele și să respecte instrucțiunile autorităților. Astfel de mesaje sunt emise preventiv atunci când atacurile din apropierea frontierei pot produce incidente pe teritoriul României. Structurile militare și cele pentru situații de urgență monitorizează zona și verifică eventualele sesizări primite de la populație. Cetățenii sunt rugați să nu atingă fragmente sau obiecte căzute și să anunțe imediat numărul 112. Fotografierea sau apropierea de posibile componente de drone poate pune în pericol persoanele aflate în zonă. Autoritățile vor comunica rezultatele verificărilor și dacă au existat încălcări ale spațiului aerian național. Ministerul Energiei anunță plăți efectuate și sume autorizate de peste 14 milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență în perioada 5-9 octombrie. Banii sunt destinați proiectelor din domeniul energiei, inclusiv investițiilor care urmăresc creșterea eficienței, dezvoltarea capacităților de producție și modernizarea infrastructurii. O parte dintre sume reprezintă plăți deja efectuate, iar restul sunt cheltuieli autorizate, care urmează circuitul financiar prevăzut de program. Beneficiarii trebuie să respecte termenele, indicatorii și procedurile de achiziție asumate în contractele de finanțare. Ministerul precizează că verifică documentele justificative înaintea decontării și poate solicita corectarea neregulilor. Accelerarea plăților este importantă, deoarece proiectele PNRR au calendare stricte, iar întârzierile pot pune în pericol finanțarea. Investițiile trebuie finalizate și demonstrate prin rezultate concrete, nu doar prin contracte semnate. Pentru populație, efectele așteptate sunt reducerea consumului, creșterea producției din surse regenerabile și o infrastructură energetică mai sigură. Instituția va continua evaluarea cererilor depuse de beneficiari. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1, Călăraș!

nu este oricum de oriunde, dar România atinge în 2026 recordul ultimilor 8 ani. Peste 5250 de companii au cerut insolvența în primele 9 luni ale anului. 11,7% mai multe decât în aceeași perioadă din 2025. Este cel mai ridicat nivel din 2018 încoace, arată o analiză realizată în baza datelor Oficiului Național al Registrului Comerțului. De această dată, presiunea nu mai lovește doar firmele mici, ci tot mai multe companii mari intră în incapacitate de plată. Companiile mari în linia întâi sunt a crizei între ianuarie și septembrie 2026. 5250 de firme au intrat în insolvență față de 4698 în aceeași perioadă din 2025. Dincolo de cifra totală, schimbarea reală stă în tipul companiilor afectate, vorbeam. Numărul firmelor cu active de peste 1 milion de euro ajunse în insolvență a crescut cu 65% de la 86 la 142. Pentru companiile cu active de peste 4 milioane de euro, avansul este și mai abrupt, de la 17 la 41 de proceduri, o creștere de 141%. Anul trecut spuneam că se închide cortina pentru companiile zombie, iar datele din 2026 arată că presiunea a urcat la companiile mari. Totalul insolvențelor crește moderat, dar numărul companiilor cu active de peste 4 milioane de euro intrate în procedură este mai mult decât dublu, iar aici se schimbă natura riscului, a declarat Paul Dieter Cârlănaru, CEO la CITR. CITR. Da. În fine, reprezentantul atrage atenția că printre semnalele de avertizare se numără scăderea marjelor, creșterea îndatorării și acumularea restanțelor către furnizori, mai ales la firmele cu capital insuficient. Agricultura și construcțiile sunt motorul creșterii insolvențelor. Din cele aproximativ 550 de proceduri suplimentare înregistrate în primele 9 luni comparativ cu aceeași perioadă din 2025, 94 provin din agricultură, 97 din construcții. Cele două sectoare au generat practic întreaga creștere la nivel național. Eu mă gândesc acum cumva că se apropie momentul ăla în care nu se mai pot face șmecherii și ce au zis băieții. Hai să ieșim acum, da? Ca să nu ieșim chiar în pierdere, decât să fie, pierderea să fie decât la nivel declarativ. Mă rog. În agricultură, numărul insolvențelor a urcat cu 52,5% într-un an în care, nu știu dacă ați văzut ce a fost pe câmp. Bă, chiar s-au făcut, da? Anul ăsta. Da? Da, și totuși avem un număr mare de insolvențe, cu peste 90 de proceduri în plus față de anul trecut. S-au tăiat niște ajutoare pe aici, pe acolo, ceea ce îmi spune mie că firmele astea trăiau din ajutoarele alea, nici de cum din agricultură. Deci cei care au făcut treabă anul ăsta n-au avut niciun motiv să nu plătească sau să nu... Da? Mă rog. Sectorul se confruntă cu o deteriorare accelerată a indicatorilor financiare. Vorbim de rata creditelor neperformante, care a urcat de la 2,7% în octombrie 2024 la 9,8% în martie anul ăsta. Construcțiile nu mai stau bine, că nici aici nu se mai construiește, nu mai sunt proiecte, nu se mai face, pentru că, ce să vezi, nici anul ăsta nici n-au avut guvern care să aprobe tot felul de proiecte. Da, de asta peste 4 milioane de euro. Construcțiile nu stau bine, numărul insolvențelor a crescut cu peste 10%, iar primele 3 trimestre din 2026 au depășit pragul de 1000 de companii intrate în procedură. În schimb, comerțul și industria prelucrătoare au consemnat scăderi ușoare de aproximativ 5%, respectiv 6%. Da? Deci aici a fost o scădere. Moldova, zona cea mai lovită de valul de insolvențe la nivel regional, nord-estul țării a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de insolvențe, 21,8% în primele 3 trimestre din 2026. Vaslui și-a dublat numărul de proceduri, Bacău a urcat la 48,5%, iar Suceava cu 42,1%. Creșteri importante au mai fost raportate în Bistrița, de 77,6%, Vrancea 69%, Arad 41%, Brașov 37% și Hunedoara de 30,8%. Mie îmi spune toată treaba asta că și dacă aud de insolvențe și la Brașov, unde este un motor industrial, totuși, înseamnă că nu e chiar ceva anormal să închidă oamenii. Mă rog, nu toți sunt inspirați. Singura regiune în care numărul insolvențelor a scăzut
a fost nord-vestul cu 5,7%, da? Deci reducerile au fost raportate și în Cluj cu 15,2%, Bihor cu 11,9% și Sălaj cu 41,4%. Adică aici au fost mai puține insolvențe decât în restul. Nu mai puține. Aici numărul de insolvențe, procentul, a scăzut, da? Constanța a consemnat la rândul ei o scădere de 15,1% a insolvențelor. Bucureștiul rămâne principalul centru al insolvențelor din România cu peste 860 de cazuri, aproximativ 18% din total. Numărul procedurilor a crescut aici cu 4,1% sub ritmul înregistrat la nivel național. Da, aici se învârt multe business-uri, la București. Da, cum spuneam, nu toți sunt inspirați și mai sunt și chestii de sezon. De ce prăbușirea unei firme mari poate trage după ea zeci de furnizori, creșterea insolvențelor la companiile mari contează nu doar prin valoarea activelor implicate, ci și prin efectul de domino asupra partenerilor de afaceri. Când o firmă mare nu-și mai plătește furnizori, aceștia pot ajunge la rândul lor în dificultate, mai ales dacă depind de acele încasări pentru cheltuielile curente. Riscul este mai ridicat pentru firmele cu lichidități reduse și capital insuficient, care au mai puține resurse pentru a absorbi întârzierile la plată. În România, creditul comercial prin care furnizorii virează bunuri și servicii înainte de a încasa banii rămâne o sursă importantă de finanțare pentru companii, ceea ce aplică riscul de contaminare în lanț. Adică, vă dau un exemplu, dacă un mare retailer, un hipermarket, intră în incapacitate de plată și nu poate să-și plătească furnizorii și neagică care aduce roșii în fiecare zi, nu-și mai primește banii și el nu poate să mai funcționeze. De aici și el și Nea Vasili, care duce varză, și nenea George, care vine cu laptele fiecare dimineață, nici ei nu mai pot să funcționeze. Și de asta o firmă de asta mare atrage după ea și niște firme mici. Da, pentru companiile încă viabile, momentul intervenției decide cât se mai poate salva, a subliniat. Consumul slab pune presiune suplimentară pe firmele românești. Creșterea insolvenților vine pe fondul unui consum tot mai slab. În primele 8 luni din 2026, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5%. Dar aici știm că este o creștere cumva și artificială, dacă vreți, a consumului, pentru că totul se bazează pe treaba asta. Nu mai poți să repari un televizor, că el nu se mai poate repara, trebuie să cumperi altul. Sau și dacă poți să-l repari, să zicem, costul este de 75% din prețul unui televizor nou, ca idee. De asta tot consumul ăsta crescut artificial și artificial, a venit momentul în care trebuie să ne revenim, pentru că nu poți, da, să trebuie să micșorăm pasul și să luăm lucrurile așa cum sunt 100%, atunci când suntem sinceri cu noi, lucrurile merg bine în viață. Dacă ne cumpărăm, revenind la televizor, un televizor cât peretele, deși noi stăm într-o garsonieră, acel televizor se va resimți în viața noastră cu totul. A, nu doar în bugetul pe... Da? Bun, dacă trăim într-o vilă somptoasă, un astfel de televizor nici nu se simte că nu. Da? 10:22 de minute, suntem aici cu cea mai bună muzică și, da, nu avem pe datorie. E și gratis, dacă vreți. Dați mai tare! Luați cu toții!

piscine, de plimbare într-o decapotabilă, așa, să ne fluture părul în cap și mie. Mă rog, la Radio 1 pe 101,1 FM ajungem la finalul ediției de luni și verificăm vremea înainte să ne luăm rămas bun. Astăzi în Călăraș temperatura urcă până în jurul valorii de 19 grade, după o dimineață cu aproximativ 11 grade. Da, e mult mai răcoare decât în weekend. Iar perioadele cu norori vor accentua senzația de schimbare. Marți se răcește și mai mult, maxima va ajunge la aproximativ 12 grade. Maxima, da, deci minima se va situa în jurul valorii de 9 grade. Trebuie să, cum să zic, să conștientizăm faptul că la unii temperatura, a zis termometru așa, cât mă? 5 grade. Hai mă, să punem și un minus. Și da, miercuri vom avea aproximativ 13 grade în timpul zilei și 8 grade dimineața. Joi temperatura mai recuperează puțin, cu o maximă apropiată de 17 grade și o minimă de 8. Așadar, în următoarele zile avem nevoie din nou de haine mai groase, mai ales dimineața și seara, după temperaturile din weekend. Termometrul a verificat calendarul și a zis, opa, stai așa că am rămas în urmă cu aproape un anotimp. Dacă plecați de vreme la drum, adaptați viteza. În zonele cu ceață stau în vizibilitate redusă, pentru că da, se va întâmpla, și păstrați distanța față mașinii de față. Acum, nu doar atât, va trebui să aprindeți și luminile acolo unde este cazul, pentru că pe condiții de vizibilitate redusă, cam asta ar trebui să faceți. Până, uite, vă mulțumesc că ați rămas alături de noi, până printre informații, explicații, mă rog, pe aici, pe acolo și muzică bună. De la ora 12, Denisa Ciobanu vă invită la Trafic de Zi, iar noi ne auzim mâine de la aceeași oră. Până data viitoare, aveți grijă de voi și aveți grijă să ascultați numai muzică bună. Aha, Radio 1, 101,1 FM. Până mâine dimineață, la aceeași oră, vă salut și vă doresc să aveți o zi minunată. Rămâneți cu noi!

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770 268 989.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screening.

provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place,

fast food, chiar și așa. Pizza James Mod. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

ziua și bine v-am regăsit la Radio 1. Sunt Denisa Ciobanu și vă invit să petrecem împreună încă o după-amiază cu muzică bună, povești interesante și câteva motive serioase să zâmbim. E trecut de ora 12, am intrat într-o nouă săptămână și, dacă tocmai ați terminat de ascultat piesa asta, sper că v-a dat suficientă energie cât să priviți ziua de luni cu ceva mai mult optimism. Nu vă cer să iubiți ziua de luni, ar fi prea mult, chiar și pentru un radio care încearcă să vă binedispună. Dar măcar să nu o declarăm pierdută înainte de prânz. Și astăzi avem un motiv foarte bun să ne îndreptăm atenția spre un domeniu în care oamenii fac lucruri extraordinare. Gastronomia. Pentru că 12 octombrie este marcată în Statele Unite și ca National Gumbo Day, o sărbătoare neoficială dedicată unuia dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria statului Louisiana. Iar gumbo este genul acela de mâncare care spune o poveste înainte să apuci să o guști. Influențe africane, franceze, spaniole și tradiții culinare locale, toate întâlnite într-un preparat care poate conține carne, fructe de mare, legume și un amestec de condimente cu foarte multă personalitate. Dar nu vom transforma întreaga emisiune într-o carte de bucate. Avem povești despre gastronomie și lucruri surprinzătoare din lume, mergem în sport, unde astăzi alegem ceva spectaculos, vine trafic de zodii în varianta noastră mai elaborată și mai funny, avem pontul zilei, mit sau adevăr, și, spre final, vedem ce merită să facem în timpul liber. Eu mă bucur că suntem împreună și sper că muzica noastră vă ține companie oriunde vă aflați. Acum însă dăm din nou volumul mai tare. Rămâneți pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

piesa asta. Și dacă tot am pomenit mai devreme de gumbo și de bucătăria din Louisiana, vreau să vă povestesc ceva despre felul în care mâncarea poate deveni o adevărată carte de vizită pentru un oraș. Gândiți-vă la Napoli și pizza, la Valencia și paella, la Istanbul și kebab sau la Lisabona și celebrele prăjiturile pastel de nata. Sunt locuri în care turiștii merg pentru muzee, arhitectură și peisaje, dar se întorc acasă povestind în primul rând despre ce au mâncat. Uneori nici nu mai știu cum se numea catedrala pe care au vizitat-o, dar pot descrie în detaliu sandwich-ul cumpărat de la colțul străzii. Și partea interesantă este că multe dintre preparatele considerate astăzi emblematice au pornit din bucătării obișnuite, din nevoia de a folosi ingredientele disponibile și din întâlnirea unor tradiții diferite. Nu au fost inventate neapărat pentru turiști sau pentru fotografii spectaculoase pe internet. Au fost, pur și simplu, mâncarea oamenilor din locul respectiv. Sigur, între timp am ajuns să fotografiem farfuria din 7 unghiuri înainte să mâncăm, iar uneori preparatul se răcește în timp ce căutăm lumina perfectă. Dar experiența rămâne una dintre cele mai frumoase părți ale unei călătorii. Așa că, dacă ajungeți într-un oraș nou, încercați măcar un preparat local. Nu trebuie să fie cel mai scump restaurant și nici cel mai cunoscut. Uneori, cea mai bună poveste începe într-un loc mic, recomandat de oamenii care locuiesc acolo. Noi nu plecăm momentan în vacanță, dar putem călători foarte bine prin muzică. Mai punem câteva piese, iar după ele vine "Știați că?" cu o curiozitate despre unul dintre cele mai scumpe ingrediente culinare din lume.

0: fost o piesă plăcută și mergem la știați că? Astăzi vorbim despre șofran, unul dintre cele mai scumpe condimente din lume raportat la greutate. Și dacă vă întrebați de ce câteva fire roșii atice pot costa atât de mult, explicația este aproape incredibilă. Șofranul provine din stigmatele florii Crocus sativus, iar fiecare floare produce doar 3 astfel de filamente. Recoltarea se face în mare parte manual, iar pentru obținerea unui kilogram de șofran uscat sunt necesare aproximativ 150.000 sau chiar mai multe flori în funcție de condiții și randament. Cu alte cuvinte, dacă vi se pare că aveți mult de lucru luni dimineață, imaginați-vă că trebuie să culegeți manual sute de mii de flori pentru un singur kilogram de condiment. Și mai este ceva interesant. Șofranul nu este folosit doar pentru aromă, ci și pentru culoarea galben-aurie pe care o oferă preparatelor. Îl întâlnim în rețete din bucătăria spaniolă, indiană, persană și din multe alte tradiții culinare. Este un exemplu foarte bun despre cum valoarea unui ingredient nu ține doar de gust, ci și de munca necesară pentru a-l produce. Sigur, dacă puneți prea mult șofran într-o oală, nu înseamnă automat că ați devenit bucătar de lux. Înseamnă, în primul rând, că tocmai ați făcut o rețetă destul de costisitoare. Și pentru că am vorbit despre muncă, precizie și răbdare, după următorul calup muzical schimbăm complet domeniul. Mergem în sport, unde astăzi descoperim o competiție în care echilibrul, viteza și curajul produc un spectacol absolut incredibil. Până atunci, Radio 1 și cea mai bună muzică din tot FM.
1: Radio 1!

0: Trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
0: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de grijă. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
0: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mold te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mold. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: și utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Asfaltările continuă pe strada Nufărului din municipiul Călăraș, în cadrul programului de modernizare a infrastructurii rutiere. Lucrările sunt realizate etapizat, pentru pregătirea fundației, corectarea denivelărilor și turnarea straturilor de asfalt. În timpul intervenției, accesul riveranilor poate fi limitat temporar, iar circulația este dirijată în funcție de poziția utilajelor. Locuitorii sunt rugați să elibereze carosabilul și să nu parcheze în zonele semnalizate. După asfaltare, trebuie refăcute acostamentele, accesul către proprietăți și marcajele rutiere acolo unde acestea sunt prevăzute. Administrația locală spune că lucrările urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație și reducerea problemelor provocate de gropi, praf și acumulările de apă. Calitatea intervenției va depinde și de rezolvarea scurgerii apelor pluviale, pentru ca noul carosabil să nu se degradeze prematur. Primăria le cere cetățenilor să semnaleze eventualele probleme constatate după execuție. Constructorul are obligația să remedieze deficiențele apărute în perioada de garanție, potrivit contractului încheiat cu autoritatea locală. Direcția Poliția Locală Călăraș prezintă bilanțul activităților desfășurate în luna septembrie. Agenții au intervenit în domenii precum ordinea publică, disciplina în construcții, comerțul stradal, protecția mediului și respectarea regulilor de circulație și parcare. O parte dintre acțiuni au pornit de la sesizările cetățenilor, transmise telefonic sau prin platformele administrației locale. Polițiștii locali au verificat ocuparea domeniului public, depozitarea deșeurilor, activitățile comerciale și oprirea automobilelor în zone nepermise. În cazurile în care neregulile au putut fi remediate imediat, persoanele responsabile au primit avertismente și termene de conformare. Pentru abaterile grave sau repetate, au fost aplicate sancțiuni. Instituția participă și la menținerea ordinii în apropierea școlilor și la evenimentele organizate în municipiu. Cetățenii sunt îndemnați să ofere informații precise atunci când transmit o sesizare. Strada, numărul imobilului, ora și natura problemei. Fotografiile pot ajuta la verificare, dar nu înlocuiesc constatarea agentului. Primăria susține că datele din teren vor fi folosite pentru stabilirea zonelor în care controlele trebuie intensificate. Primăria municipiului Călăraș continuă campania pentru reducerea risipei alimentare și le recomandă locuitorilor să cumpere numai cantitățile necesare, să verifice termenele de valabilitate și să păstreze corect alimentele. Inițiativa urmărește diminuarea cantității de hrană aruncate de gospodării, magazine și operatorii din alimentația publică. Autoritățile atrag atenția că risipa înseamnă pierderea banilor cheltuiți pentru produse, dar și consum inutil de apă, energie, combustibil și forță de muncă. Familiile pot reduce pierderile prin planificarea meselor, alcătuirea unei liste înainte de cumpărături și utilizarea produselor apropiate de expirare. Alimentele care pot fi consumate în siguranță nu trebuie confundate automat cu produsele degradate. Operatorii economici sunt încurajați să își îmbunătățească gestiunea stocurilor și, în condițiile legii, să direcționeze surplusul către organizații care sprijină persoane vulnerabile. Resturile care nu mai pot fi consumate trebuie colectate separat, acolo unde există această posibilitate. Reducerea risipei alimentare poate diminua atât cheltuielile gospodăriilor, cât și cantitatea de deșeuri transportată și depozitată de serviciile publice. România deblochează programul geologic național după o perioadă de 8 ani în care acesta a rămas fără aplicare efectivă. Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță că programul trebuie să ofere informații actualizate despre resursele minerale ale țării și să susțină deciziile privind valorificarea lor. Activitățile includ cercetări geologice, cartografiere, evaluarea zăcămintelor și actualizarea bazelor de date. Autoritățile afirmă că România are nevoie de o imagine clară asupra resurselor disponibile, în special în contextul cererii tot mai mari pentru materiile prime folosite în energie și tehnologie. Cercetarea nu înseamnă automat aprobarea exploatării. Pentru fiecare proiect sunt necesare proceduri de mediu, autorizații și consultarea comunităților afectate. Datele obținute pot contribui la atragerea investițiilor, dar și la protejarea zonelor în care exploatarea ar produce riscuri prea mari. Ministerul trebuie să prezinte calendarul, finanțarea și instituțiile responsabile de implementare. Rezultatele cercetărilor ar trebui să fie utilizate pentru o strategie pe termen lung, care să țină cont de interesele economice, securitatea aprovizionării și protecția mediului. O inițiativă legislativă intitulată SAPĂ SIGUR propune crearea unui sistem digital național pentru notificarea lucrărilor de excavare realizate în apropierea conductelor de gaze. Proiectul urmărește reducerea accidentelor produse atunci când utilajele lovesc rețele subterane care nu au fost identificate înaintea începerii lucrărilor. Constructorii și operatorii ar urma să poată verifica amplasarea infrastructurii și să anunțe intervențiile planificate. Administratorii rețelelor ar primi notificări și ar putea marca traseele sau transmite condițiile de lucru în siguranță. Inițiatorii estimează că numărul incidentelor poate fi redus cu cel puțin 50% în următorii 5 ani. Avarierea unei conducte poate întrerupe alimentarea pentru mii de consumatori și poate provoca incendii, explozii sau evacuarea populației. Proiectul trebuie analizat și votat de Parlament înainte de a deveni obligatoriu. Pentru funcționarea sistemului este necesară o bază de date corectă și actualizată, precum și cooperarea operatorilor de gaze, autorităților locale și constructorilor. Rămân de stabilit termenele de răspuns, responsabilitatea pentru informațiile greșite și sancțiunile aplicabile celor care încep săpăturile fără verificări. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

piesa asta. Și acum mergem în sport, dar nu în fotbal și nici în clasamente. Astăzi vreau să vorbim despre ciclismul BMX Freestyle, unul dintre sporturile în care oamenii par să fi decis că bicicleta nu trebuie folosită neapărat cu ambele roți pe pământ. Sportivii execută sărituri, rotații și combinații de trucuri pe rampe și obstacole special construite, iar ceea ce vedem într-o evoluție de câteva zeci de secunde poate fi rezultatul a mii de ore de antrenament. Noi, oamenii obișnuiți, uneori avem emoții când coborâm o bordură ceva mai înaltă. Ei se desprind de rampă, rotesc bicicleta în aer și aterizează de parcă tocmai au trecut peste o denivelare foarte modestă. Și partea care mi se pare cea mai interesantă este că în BMX Freestyle nu contează doar dificultatea unui truc, ci și felul în care sportivul construiește întreaga evoluție. Fluiditatea, originalitatea, controlul și folosirea spațiului sunt importante, iar o combinație spectaculoasă trebuie executată cu precizie. Este unul dintre sporturile în care creativitatea și pregătirea fizică se întâlnesc într-un mod foarte vizibil. Și trebuie să recunosc că, după ce urmărești câteva evoluții, există riscul să te uiți la bicicleta din garaj și să te gândești că poate ai putea încerca și tu ceva. Recomandarea mea este să începeți cu mersul normal, nu cu rotația completă în aer. Noi rămânem la activitatea în care ne pricepem cel mai bine. Punem muzică bună, iar după melodii vine trafic de zodii. Astăzi fiecare zodie intră într-un restaurant și vedem cine reușește să comande fără să transforme masa într-un spectacol. Vă spun de acum, unele semne nu au nicio șansă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

piesă plăcută și cred că se încadrează perfect în eticheta cea mai bună muzică din tot FM-ul. Și acum, doamnelor și domnilor, este momentul să intrăm în restaurantul Zodiacului, unde fiecare zodie are propriile pretenții, iar ospătarul probabil ar merita un spor de risc. Este timpul pentru Trafic de Zodii, rubrica noastră de divertisment în care nu pretindem că planetele știu ce mâncați la prânz, dar avem câteva bănuieli foarte serioase. Berbec. Intrați în restaurant, vă așezați și vreți să comandați imediat. Problema este că ceilalți nici măcar nu au deschis meniul. După 3 minute, începeți să vă uitați spre bucătărie, de parcă ați putea grăbi prepararea mâncării prin simpla putere a privirii. Dacă ospătarul spune că mai durează 20 de minute, considerați că este o provocare personală. Taur. Pentru voi, restaurantul este un loc foarte serios. Citiți meniul de la început până la sfârșit, întrebați ce conține fiecare preparat și verificați discret dacă porțiile din fotografii seamănă cu cele de pe mesele vecine. Iar când cineva spune "eu nu vreau desert", vă uitați la el cu o îngrijorare sinceră. Gemeni? Ați venit să mâncați, dar după 10 minute ospătarul știe deja unde ați fost în vacanță, ce planuri aveți pentru weekend și de ce nu vă mai place restaurantul de peste drum. Între timp, ceilalți încearcă să comande. Dacă ar exista o taxă pentru conversație, nota voastră ar fi spectaculoasă. Rac, voi alegeți restaurantul după atmosferă. Să fie cald, primitor, să nu fie muzica prea tare și, dacă se poate, mâncarea să semene cu cea de acasă. Dacă găsiți un loc în care vă simțiți bine, reveniți de fiecare dată și începeți să considerați personalul parte din familie. Leu. Când intrați în restaurant, vă uitați instinctiv după cea mai bună masă. Nu neapărat cea mai aproape de fereastră, ci aceea unde puteți fi observați. Dacă ospătarul vă recomandă specialitatea casei, presupuneți că a făcut-o pentru că a recunoscut un client cu gusturi excepționale. Fecioară. Înainte să comandați, verificați ingredientele, garnitura, sosul și dacă preparatul poate fi servit cu două mici modificări. Ospătarul notează totul cu atenție. Bucătarul primește comanda și începe să se întrebe dacă nu cumva are de susținut un examen. Balanță. Aveți în față un meniu cu 40 de preparate și toate par interesante. După 20 de minute ați redus lista la 3, ceea ce reprezintă un progres extraordinar. Când ospătarul vine să ia comanda, spuneți că mai aveți nevoie de 2 minute. Cele 2 minute sunt, evident, o unitate de timp astrologică. Scorpion. Voi nu aveți încredere în expresia "sosul secret al casei". Ce înseamnă secret? Cine îl prepară? De ce nu ne spune nimeni ingredientele? Ospătarul explică politicos că este o rețetă proprie. Voi considerați că investigația abia începe. Săgetător. Comandați ceva ce nu ați mai mâncat niciodată, doar pentru că numele sună interesant. Dacă ospătarul vă avertizează că preparatul este foarte picant, răspundeți că nu este nicio problemă. 10 minute mai târziu, cereți apă cu o expresie care sugerează că tocmai ați descoperit un nou nivel al suferinței. Capricorn. Voi verificați raportul dintre preț, cantitate și calitate înainte să comandați. Dacă porția este mică și prețul mare, nu faceți scandal. Doar calculați mental câte ingrediente ați fi putut cumpăra cu aceiași bani. La final, nota este verificată cu precizia unui control financiar. Vărsător, voi vreți ceva diferit. Dacă meniul are o combinație de ingrediente pe care nimeni nu ar fi avut curajul să le pună împreună, exact aceea vă atrage. Ceilalți vă privesc cu neîncredere. Voi explicați că gastronomia trebuie să evolueze, chiar dacă uneori evoluția arată ca o pizza cu ingrediente complet neașteptate. Pești. Pentru voi, cina perfectă are nevoie de muzică bună, lumină plăcută și o atmosferă romantică. Comandați ceva simplu, dar vă bucurați de fiecare detaliu. Dacă începe o melodie care vă amintește de cineva, există riscul să uitați complet că ați venit să mâncați. Indiferent de zodie, acesta a fost Trafic de Zodii, restaurantul în care toate cele 12 semne au reușit să comande, dar nu toate au fost invitate să revină. Noi nu vă aducem nota de plată, ci încă un calup cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. După melodii, revenim cu pontul zilei.

bine piesa asta. Și acum pontul zilei, unde rămânem puțin în zona gastronomiei, dar fără rețete complicate și fără ingrediente pe care trebuie să le comandați din cealaltă parte a planetei. Astăzi vreau să vorbim despre unul dintre cele mai simple lucruri care pot schimba felul în care gătim: pregătirea ingredientelor înainte să pornim aragazul. Bucătarii folosesc expresia franceză mise en place, adică, în esență, să ai totul pregătit și pus la locul lui. Legumele tăiate, condimentele măsurate, ingredientele scoase din frigider și ustensilele la îndemână. Pare ceva banal, dar poate face diferența dintre o experiență relaxată și momentul în care tigaia sfârâie, ceapa începe să se ardă, iar voi căutați disperați usturoiul prin sertare. Și, evident, îl găsiți exact după ce nu mai aveți nevoie de el. Mai este un avantaj. Când pregătiți ingredientele dinainte, observați mai ușor dacă vă lipsește ceva. Nu mai descoperiți la jumătatea rețetei că nu aveți ouă sau că ultima lingură de ulei a fost folosită ieri. Și metoda este utilă nu doar pentru rețete sofisticate, ci și pentru o omletă, o salată sau o cină obișnuită. Sigur, dacă vreți doar să încălziți ceva la microunde, nu este nevoie să organizați bucătăria ca pentru finala unui concurs culinar. Dar dacă gătiți un preparat cu mai multe etape, merită să încercați. Și încă ceva, citiți rețeta până la capăt înainte să începeți. Este surprinzător cât de multe probleme dispar atunci când aflăm din timp că preparatul trebuie lăsat 2 ore la marinat. Noi nu avem nevoie de 2 ore pentru următoarea piesă. Punem muzică bună, iar după melodii vine mit sau adevăr, unde verificăm dacă mâncarea picantă chiar poate accelera metabolismul.

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number 1.

0: Vrei muzică? Informații utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Primăria municipiului Călăraș susține relansarea echipei masculine de handbal seniori a Clubului Sportiv Municipal. Proiectul urmărește readucerea handbalului de performanță în oraș și crearea unei legături mai puternice între echipa de seniori și grupele de copii și juniori. Sprijinul administrației trebuie să acopere cheltuieli precum participarea în competiții, transportul, echipamentul, pregătirea și folosirea bazei sportive. Autoritățile locale afirmă că o echipă de seniori poate oferi continuitate sportivilor formați la nivel local și poate readuce publicul în tribune. Finanțarea trebuie însă însoțită de obiective clare: nivelul competițional, numărul jucătorilor locali, rezultatele urmărite și contribuția clubului la dezvoltarea sportului juvenil. Cheltuirea banilor publici este supusă regulilor bugetare și trebuie prezentată transparent. Clubul are nevoie și de sponsori privați pentru ca proiectul să nu depindă exclusiv de bugetul local. Suporterii așteaptă informații despre componența lotului, conducerea tehnică, calendarul meciurilor și condițiile de acces în sala de sport. Performanța va putea fi evaluată după primul sezon complet. Lucrările și proiectele europene din municipiul Călăraș intră într-o etapă importantă de verificare și finalizare. Investițiile vizează școli, blocuri de locuințe, transportul public, infrastructura rutieră și regenerarea unor spații urbane. Vizita reprezentanților instituțiilor europene și naționale are rolul de a verifica dacă banii sunt folosiți conform contractelor și dacă obiectivele asumate pot fi încheiate la timp. Pentru locuitori, miza este ca șantierele să se transforme în servicii și spații publice funcționale, nu doar în lucrări începute. Administrația locală trebuie să urmărească execuția, să solicite remedierea deficiențelor și să informeze publicul asupra întârzierilor. În cazul proiectelor de eficiență energetică, rezultatele trebuie să se reflecte în consumuri mai mici și condiții mai bune în clădiri. În transport, investițiile trebuie corelate cu trasee predictibile, stații accesibile și vehicule întreținute. În infrastructura rutieră, asfaltarea trebuie însoțită de rezolvarea scurgerii apelor și refacerea acceselor. Respectarea termenelor este esențială pentru evitarea corecțiilor financiare și pierderii fondurilor europene. Consiliul Județean Ialomița asigură transport gratuit pentru participanții la festivalul culinar La Casa Tudorii, organizat în zona orașului de Floci, la Giurgeni. Măsura urmărește să faciliteze accesul locuitorilor din județ la eveniment și să reducă numărul automobilelor care ajung în același timp în zona festivalului. Manifestarea pune în valoare gastronomia tradițională, producătorii locali și patrimoniul istoric al locului. Vizitatorii pot descoperi preparate specifice comunităților ialomițene și pot participa la activități culturale și de divertisment. Persoanele interesate trebuie să verifice punctele de plecare, orele curselor și condițiile de întoarcere comunicate de organizatori. Locurile din mijloacele de transport pot fi limitate, iar respectarea programului este importantă pentru evitarea întârzierilor. Autoritățile recomandă participanților să păstreze curățenia și să respecte indicațiile personalului din zona evenimentului. Festivalul poate sprijini micii producători și promovarea turistică a județului. Orașul de Floci este un important sit istoric, asociat cu începuturile domnitorului Mihai Viteazul, iar evenimentul gastronomic contribuie la atragerea unui public mai larg către acest obiectiv. Clubul Sportiv Municipal Unirea Slobozia a organizat o zi de atletism juvenil dedicată memoriei fostei campioane Tudorița Chidu. Evenimentul a reunit copii și adolescenți care practică atletismul și a urmărit promovarea mișcării, a disciplinei și a respectului pentru performanțele sportivilor ialomițeni. Tudorița Chidu rămâne una dintre figurile importante ale atletismului românesc și un reper pentru generațiile tinere din județ. Participanții au avut ocazia să concureze, să își compare rezultatele și să afle mai multe despre parcursul sportivei. Organizatorii consideră că astfel de manifestări pot atrage copii către sport și pot ajuta la descoperirea unor noi talente. Pentru dezvoltarea atletismului juvenil sunt necesare însă antrenori, baze sportive întreținute și participarea constantă la concursuri. Părinții au un rol important în susținerea copiilor și în menținerea unui program echilibrat între școală și pregătire. CSM, Unirea Slobozia, desfășoară activități pentru mai multe categorii de vârstă. Evenimentul memorial păstrează vie contribuția Tudoriței Chidu și transmite tinerilor ideea că performanța se construiește prin muncă și perseverență. Călăraș și Ialomița intră într-un interval cu ploi și intensificări ale vântului, potrivit informării emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada de duminică până marți dimineața. Precipitațiile pot afecta deplasările de luni, în special pe drumurile județene și pe sectoarele unde se execută lucrări. Șoferii trebuie să reducă viteza, să folosească luminile și să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față. Agricultorii sunt sfătuiți să țină cont de cantitățile de apă prognozate atunci când planifică lucrările din câmp. În localități, frunzele și deșeurile pot bloca gurile de scurgere, provocând acumulări temporare de apă. Autoritățile locale și serviciile pentru situații de urgență trebuie să urmărească zonele cunoscute pentru probleme la ploi abundente. Locuitorii sunt îndemnați să fixeze obiectele ușoare aflate în curți sau balcoane dacă vântul se intensifică. Informarea poate fi actualizată, iar pentru anumite zone pot fi emise avertizări punctuale. Cetățenii trebuie să urmărească mesajele oficiale și să apeleze 112 numai în situații care pun în pericol viața sau bunurile. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

vacanță plăcută și mergem la mit sau adevăr. Astăzi verificăm o afirmație care apare foarte des în discuțiile despre alimentație. Dacă mănânci foarte picant, metabolismul se accelerează atât de mult încât începi să arzi calorii spectaculos. Există un sâmbure de adevăr, dar efectul este mult mai modest decât sugerează legenda. Capsaicina, substanța responsabilă pentru senzația de iuțeală a ardeilor, poate produce o creștere mică și temporară a consumului energetic. Dar asta nu înseamnă că o porție de mâncare foarte picantă anulează automat caloriile dintr-o cină consistentă. Dacă ar funcționa așa, probabil am avea deja restaurante în care meniul de slăbit ar conține doar ardei, iuți și deserturi uriașe. Și mai avem un mit foarte popular. Când mâncarea este prea picantă, cel mai bun lucru este să bem imediat multă apă. Ei bine, apa nu este neapărat cea mai eficientă soluție, pentru că substanțele care provoacă senzația de arsură nu se dizolvă bine în apă. Produsele lactate, precum laptele sau iaurtul, pot ajuta mai mult în anumite situații, datorită compoziției lor. Așa că data viitoare când cineva spune foarte curajos "Mie îmi place extrem de picant", puteți pregăti discret și un iaurt. Nu ca să-l descurajați, ci ca să existe un plan de rezervă. Important este să mâncăm ceea ce ne place și ceea ce tolerăm bine, nu să transformăm fiecare masă într-o probă de rezistență. Noi avem o probă mult mai plăcută. Să alegem următoarele piese. Punem muzică bună, iar după melodii vine "Ce merită să vezi", unde căutăm idei pentru timpul liber.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

foarte bună muzica. Și acum ajungem la rubrica Ce merită să vezi, unde astăzi vreau să vă propun o idee puțin diferită. Pentru că am vorbit despre gastronomie, poate că una dintre cele mai frumoase ieșiri din această săptămână ar fi să încercați un restaurant cu o bucătărie pe care nu o cunoașteți foarte bine. Poate un restaurant asiatic, libanez, italian sau unul care propune preparate tradiționale reinterpretate. Nu trebuie să fie un loc foarte scump și nici să comandați cel mai neobișnuit preparat din meniu. Important este să încercați ceva nou și să transformați o masă obișnuită într-o mică experiență. Și păstrăm și un minut pentru călărași. Aici regula noastră este clară. Recomandăm evenimente culturale, sportive sau de divertisment care chiar merită timpul ascultătorilor, nu comunicate și activități administrative. Pentru această ediție nu am un eveniment local de amploare confirmat pe care să vi-l pot recomanda cu nume și oră, așa că nu inventăm unul. Dacă rămâneți în oraș, puteți verifica programul cinematografului sau puteți alege o ieșire la masă cu familia ori cu prietenii. Iar dacă aveți chef de un drum mai lung, Bucureștiul oferă în mod obișnuit o varietate de spectacole, concerte și expoziții, dar verificați programul exact înainte de plecare. Pentru că nimic nu strică mai repede o ieșire spontană decât să descoperiți că spectacolul era ieri. Noi mai avem un ultim calup cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după el ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de luni, în care am călătorit puțin prin lumea gastronomiei, fără să părăsim studioul. Am pornit de la Gumbo și bucătăria din Louisiana, am trecut prin preparatele care au făcut celebre orașe întregi, am descoperit de ce șofranul este atât de scump și am ajuns chiar la BMX Freestyle, unde oamenii fac cu bicicleta lucruri pe care eu prefer să le admir de la o distanță sigură. Iar la Trafic de Zodii am descoperit că, dacă am pune toate cele 12 semne la aceeași masă, ospătarul ar avea nevoie de foarte multă răbdare, iar balanța probabil încă ar studia meniul când ceilalți ar cere nota. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi, aici, la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu alte povești, alte curiozități, un Trafic de Zodii la fel de amuzant și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, dacă mergeți în această seară la restaurant, încercați să nu transformați alegerea desertului într-o dezbatere națională. Iar dacă gătiți acasă, poate vă amintiți de pontul zilei și pregătiți ingredientele înainte să înceapă tigaia să protesteze. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție și bucurați-vă de seară. O după-amiază frumoasă tuturor și rămâneți pe Radio 1. Radio!

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți, nesănătatea se consolidează.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruenile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și să ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Alimentele alimentare nu vindecă.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: viața asta. Pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
0: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
0: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
0: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci! Comercializarea către minori a alcoolului, gărilor și a băuturilor

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Let's go with Cynics.
2: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: fi bine și în prezent.
1: Mai e cu tine.
0: Să vezi cum cedezi în fața propriei remușcări. Nu vreau.
1: Tu meriți să fii fericită în fiecare zi.
0: Sunt fericită. M-am schimbat.
1: Și atunci, de ce pleci?
0: Să înțeleg cât de mult m-am schimbat.
1: Și nu vei regreta?
0: Regretele sunt pentru cei care nu pot iubi.

0: Timpul crede în minuni, dragul meu. Iar minunile au o trăsătură specifică. Până la urmă, se împlinesc.
1: Și totuși, aveam atât de multe planuri împreună.
0: Lasă-mă să fac ce vreau. Și vei avea șansa să mă mai vezi.
1: Tot de ce ai nevoie lângă tine, Ben. Sper să înțelegi asta la timp.

Știam că tot ce urcă și coboară. Știam că-i prea frumos și usătoară. Știam că ai să pleci într-o seară pe bune. Știam și nici n-am clipii preferate.